0: sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kini ikaw.
1: Kaginahigugma ko ba ni ikaw?
2: My love, please stay.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa ka palatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinanin.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga naton sang kabuhi naghalin kay Salcedo. Kag ang magadala amo si Elmer Ubaldo.

0: Ga. Kaya na pangulat ko si imo.
1: Pasensya lang gid ga ha.
0: Gutom na ba lang babaw ko kag dalom nga baba.
1: ano abi kay dugay makabahoy si boss sa derby kay nay.
0: Pwede karon lang kiss mo. Ikaw bala atat na atat kag gidayon. Tigko to bala an eh, para humot.
1: Langga bala mo. Hamot na kuya?
0: Mas hamot kapag idlangga kung may damo kadala nga yellow kag blue nga papel.
1: Kukuan lang ga. Amo lang niyo. 1.5 lang eh.
0: Ay! Kagamay na subongga ah!
1: Kuhan, ang iban abi, ibakal ko ni bugas kag sudan sa balay.
0: Nanong man ang iyaman? Pabayala na balang balay nyo. But maakig na gid ko sinayo Salcedo ya.
1: Hindi lang bala maakig. Ang importante, may ginahatag ko sa imo.
0: May ginahatag ka man gani, pero kagamay gani.
1: Sige lang bala lang ga. Dali bala na hindi.
0: Wala ko sa gani ka pati. Pag-iko ito ba? Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay

Gal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.